0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: The drop is here. It's the Samsung Blue Tag Sale. Get the Galaxy A07 64GB for just 2,199 Rand and save 800 Rand. Galaxy Buds Core, now 699 Rand, save 300 Rand. And the Galaxy Watch 8 44mm Bluetooth for 4,999 Rand, saving you 1,500 Rand. Sale now on until 6 September. Now that's a mic drop. Shop at Samsung stores, Samsung online and participating retailers.
2: On FM, online, and on the station app.
3: This is Jacaranda News Watch with Marlene Forshier.
4: Pretoria 27, Mbombela op na 28 grade vandag, Johannesburg 26 grade. Die Madlanga-kommissie is in volle swang en die voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebia, getuig vandag. Hy het aan die kommissie gesê hy het nie 'n verhouding met die beweerde misdaad grootkop Timmy Marimutu nie. Dit ten spyte daarvan dat hy twee senior polisielede gevra het om hom te nader vir inligting oor 'n ontvoeringssaak. Hy sê hy het wel gevra dat kolonel Firoz Khan en majoor-generaal Dina Govender met Marimutu vergader slegs om inligting oor die ontvoering te kry.
5: The name Marimutu came to my attention on the 30th of December 2010. I was assigned to investigate the appointments in crime intelligence where they advertised 250 posts and end up appointing 290 individuals. I investigated that matter.
4: Intussen het die president Leonard Lekgoto aangestel as die spesiale ondersoekeenheid se nuwe permanente hoof. Hy het nou al in die posisie waargeneem sedert Februarie vanjaar. Mangaliso Kumalo het gaan uitvind wie hy is.
6: Lekgoto officially starts working in the position today. He has spent 19 years at the SIU, serving in various investigative and operational roles, and before today served as its chief operations officer. He brings with him a wealth of experience. He holds degrees in law, education and science, a diploma in forensic auditing, and a postgraduate diploma in cyber law. Lekgetho also previously served as an investigator in the former Directorate of Special Operations. Mangaliso Kumalo for Jacaranda Newswatch.
4: En die minister van vroue, Sindisiwe Shikunga, sê die nuutgestigte Nasionale Raad oor geslagsgeweld en moord op vroue moet konstitusionele regte vir vroue deel maak van hulle daaglikse realiteit. Tydens 'n mediakonferensie gister het sy gesê die raad moet onder meer verseker dat vordering plaasvind en dat aanspreeklikheid bevorder word.
7: Its success will depend upon the continued partnerships between government, civil society, labor, business, faith communities, traditional leaders, and every South African committed to building a society founded upon equality, dignity, and freedom.
4: Dan verskaf ons die aandag na die internasionale nuusfront. Rusland het 'n reeks hommeltuig en ballistieke missiele ingespan in 'n aanval teen Oekraïne. Minstens 12 mense is dood en 21 beseer. En September is nie net die begin van lente nie, dis vandag die eerste dag van skoonmaak maand, waar gemeenskapslede werk maak daarvan om die omgewing skoon te hou. Aktiviste vra vanjaar dat daar skerper opgetree word teen onwettige rommelstortings. Die Omgewingsalliansie vir die suide van Durban beklemtoon dat skoon waterbronne regter jaar geprioritiseer moet word. Hier is die alliansie se Desmond Desa.
8: If the law, the bylaws are enforced, then you will deter the problem of illegal dumping in the city. We must start looking at what are the resources provided in each community and what is the council is doing about it.
4: Ek is Marlene Forshier, dit aan die jongste nuus, meer om 12.